spise litt laks og jordbær. Hvis du har penger og du vil ha en julbåt, vet godt hva alle trenger. Og tuter har alle her det bra. For om du tar med deg medbrakte

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok an, for i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men brede seil over Nordsjøen går, og så husker jeg ikke med, men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn, sang jeg, ja, fikk meget det. Ja, ja. Men så kom det da at jeg fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken av. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da. Ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge! Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datta, ja, avtegg, og nei, og prøvde å snikke for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke for vridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Jeg kunne å synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med like riller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på, da, så jeg kunne en par der, men ja, ja. Jeg måtte jo møte på der og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjerde her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser det er vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåtte dags tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart, men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
1: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren, han vri kjeften så rart når han sang, og så han piggbust, ja, det var en, men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han, for i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Skulle sange. Ja, fælt meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken da. Og, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så fleit av seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge. Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg var... Uff, datta, jeg har haft deg og nei, og prøvde hvordan ikke hun får vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte hvordan ikke hun får vridt meg unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jære her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som måtte dars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her.
2: Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarn i timen.
3: Jeg... Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset.
3: Mm. Mm. Takk skal du ha.
0: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: som de sa i innledningen her, så det Tøp i hjernen du hører på. Og vi har episode nummer
1: 66.
2: SS?
0: Ja.
1: SS. Ja.
0: Og det er altså et regnestykke. Vi må ha et regnestykke.
2: Ja, for noen dager et litt avansert et.
1: Jeg har ikke et. Nei.
0: 7 ganger 10 minus 4.
2: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.
2: Tipper det blir 66.
0: Ja.
1: Oh, ja, for da blir det 7, og så da blir det, ja, for da tenker jeg multipliseringen først.
0: Ja. Da kommer det opp i 70.
1: Ja.
0: Og så minus 4.
1: Ja.
0: Du må telle den nedover
1: på fingrene. Nei, men jeg tenker på sånn reft av den Facebook-greia.
0: Det blir kanskje vanskelig for deg å telle den nedover på fingrene. Du skal ha 9.
1: Ja, det skal ikke så... Jeg kommer nesten i mål, da.
0: Ja.
1: Ja. Minus 4 går jo...
0: Sa bror av
1: det. Lett.
2: Ja. Jeg har lurt disse jentene hjemme til å tro at jeg har 11 finger. Det et triks.
0: Ja, det når du har begge hendene i bukselomma.
2: Nei, nei, nei, ikke da. Da jeg 12. Nei, men hvis du teller oppover på ene handa.
0: Ja.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja.
2: Så teller du nedover på den andre handa. 10, 9, 8, 7, 6.
0: Ja.
2: 5 pluss 6, det blir 11.
0: Ja, ja den fifi.
2: Gikk den rett over hodet på det, den, eller?
0: Ja, ja, ja. Nei.
2: Gikk rett i veggen her.
0: Veldig, veldig, veldig fifi. Det noen som går på den, sikkert.
2: Ja, sikkert.
1: Jeg får 10.
2: Ja.
0: Du får 10, da, for det, ja. Jeg får 12, du. Ja. 10, 9, 8, 7 får du bare, og da
1: ja.
0: Det blir 7 pluss 5.
1: Ja, det blir jo det, da blir enda mer da.
0: Ja, du får ja, enda flere.
2: Det blir 13 da, hvis den er lomma.
0: Ja, ja. Ja, det er jo ikke heldig.
1: Nei, absolutt ikke.
2: Litt moro være.
0: Men vi har fortsatt vikar. Kristin har jo ikke kommet seg så veldig mye lenger sørover.
1: Nei, jeg ble sittende fast i en skavle i uke.
0: Ja. Fart man griper det reinstyr som...
1: Ja.
2: Mannevondt regnstyr.
0: Ja.
1: Forført deg en valeross.
0: Skal ringe opp etterpå så få litt mer detaljer om denne tragedien som har utspent seg oppi der.
1: Jeg hadde trodd han skulle være ned til, altså.
0: Ja.
1: Sånn time. Sett, en time.
2: Men det betyr jo at vi har pølsefest i dag også, da.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Knut Sigurd er fortsatt med.
3: Ja, han hadde ikke noe
0: bedre. Det er du som er vårt... feminine alibi da, i dag også.
2: I den grad...
3: Det er det han med lyse hår.
2: I den grad han er med.
0: Ja, ja, ja.
3: Er til stede da.
2: Er til stede.
0: Dekto driver jo med noe teaterprosjekt sammen nå.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hvordan går det?
3: Nei, nå har vi hatt sommerferie.
2: Ja. Vi begynner på at nå om 3 uker, vel?
3: Ja.
2: Hva er så?
0: Så fort, ja.
3: Ja. Så da har vi vært kjempeflinke og lest masse hele sommer.
2: Det har vi. Masse.
0: Kan alle replikker.
2: Ja. Så godt som.
3: Har lest alle i hvert fall.
2: Ja.
0: Det er bra.
2: Men veldig like, mye bokstaver, samme bokstaver.
0: Ja, vi må ta en tur og se på dem når de setter opp dette her.
1: Ja, der tror jeg hadde slitt litt.
2: Ja. Og husse?
1: Lære med manus.
2: Ja, det sliter jeg med.
3: Det sliter jeg med.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor vi vil få lov til å være med en gang.
1: Sånn forberedelse er kanskje ikke min sterkeste side da.
0: Ja, men du er god på improvisasjon.
1: Ja, men jeg er jo sånn jeg spiller også. Det er jo veldig mange som lager store planer og setlister, men jeg gjør aldri det.
0: Det hadde vært rart hvis de hadde hatt en rolle som improviserte hele tiden.
1: Ja.
0: I et sånt stykke.
2: Ja. Da skal du ha et ensemble til som er god til å improvisere, tror jeg.
0: Ja, ja.
2: I tillegg.
1: Vi har en teatersport. Er det ikke det som er teatersport?
2: Jo.
0: Ja. Men er det ikke litt sånn at hvis de glemmer noe, så må de improvisere
2: jo, jo, jo.
0: I grad, da?
2: Ja, ja, det skjer.
0: Men da blir noen satt ut, sikkert.
2: Noen har nok blitt satt ut mer enn andre, ja.
0: Ja. Ja.
2: Du kan ikke, og hvis du ja, prøver å gjøre deg morsom, eller altså, gjøre kødd for å gjøre det,
0: ja.
2: Så skal du være yderst forsiktig hvem du gjør
0: det
2: med.
0: Men er ikke det litt sånn siste forestilling, at det er lov nesten?
2: Det er en sånn en greie, tror jeg, men jeg har vel ikke gått inn for å gjøre det. Jeg har vært med på det.
0: Ja.
2: Men... Men
0: hvis du gjør det med feil person, så...
2: Ja, nei, det er ikke sikkert det blir så hyggelig, da.
0: Nei. blir dårlig stemning.
2: Ja, men du kan si at det det 250 stykker på en forestilling, så har jo de betalt og forventer jo like mye som de som var der første gangen.
0: Det sant det.
2: Så det dårlig hvis du gjør noe som ødelegger.
0: Men du kan gjøre noe som setter en person ut, så vidt det
2: Ja.
0: Ja. Uten at publikum merker det, kanskje.
2: Ja. Lurt spilte jo for, gudene vet, 30-35 år siden, kanskje vær så. Så spilte de Hakkebakkeskogen, og da var det noen guttetamper der som skulle være litt morsomme med han bakemester Harepus.
0: Ja.
2: Så de hadde ordentlig pepper på de pepperkakene. Og han hostet, så han holdt på å stryke med han. Han skulle du ikke kødde med, for å si det sånn. Det fant de ut da. Det var siste forestilling. Så...
0: Hvert var det realistisk
2: da? Ja, det var, han holdt det av nøys. Og nei, det var...
0: Jeg synes det var en kjempeide.
2: Ja, det jo moro i ettertid, men det ikke noe moro å bli utsatt for, tror jeg.
0: Nei da. Men han har aldri spilt en rolle bedre enn noen gang.
2: Nei. Det var tidenes forestilling.
0: Ja.
1: Skulle nesten tro han hadde pepper, var det folk sa.
0: Ja.
1: Skulle faen meg tro det var pepper på han.
0: Ja.
1: Så bra som
0: det var realistisk, sa han.
1: Ja.
2: Det har vært andre tilfeller også. Det var noen spilte Bør Børsson og drev og fekte litt med en kniv der. Og da var det en som fikk skøre i seg handa, så det bare bunte de sammen, og så ble den sydd av doktoren på bakrommet i pausen.
0: Ja, det tror jeg faktisk jeg har hørt om.
2: Ja, ja, det en historie, og den helt sann.
0: Ja.
2: Blod sprutte, det sa Kara som satt nede i den der orkestergraven hadde plutselig sånne rødprikkete skjorter. Hvite rødprikkete skjorter. Det så også helt ekte ut.
0: Ja.
1: Det vel heller ikke så populært hvis du for eksempel er et teaterskikke der du skal simulere et samleie da. Hvis du liksom putter den inni, bare for å være litt artig.
0: Ja, på ordentlig.
1: På ordentlig.
0: Det kan også hende har skjedd.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja,
2: det...
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke spilt teater, altså.
0: Var det noen som hadde et dilemma?
1: Ja. Jeg kan ta deres først, kan vi se hvor langt vi kommer.
0: Hadde du et...
2: Nei, det var så dårlig etter, du.
0: Du hadde?
3: Jeg hadde et, vet du.
2: Du hadde et.
0: Ja, men da skal vi vente litt her nå.
4: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blie ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
5: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Toten Radioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det bra vinglet i hvert fall.
9: Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Jern.
0: Kan hende bli artig.
7: På Totenradion.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
10: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn

0: kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept i russiske luftangrep i Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne i hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner i to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Tø på Hjernen.
2: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Ja, da vi ferdige med hun.
4: Ja, fort gjort.
3: Det var litt skuffende, disse her porno-navnene, kanskje.
5: Nei, men det er jo sånne navn de har.
3: Det kan hende.
5: Ja. Det var mye erfaring,
3: hvertfall. Jeg prøvde liksom å legge inn at på nytt litt senere hadde vært det samme navnet hver gang.
5: Det var det, ja.
3: Ja. Yes. Så vet jeg ikke hvordan...
5: Nei, jeg veldig fornøyd da, med mitt... Tommy Marks, var det?
3: Tommy Marks, ja, det, må, ja, det er bra.
5: Det er nesten sånn artig standet.
4: Pippi...
5: Pippi Wood, var det?
4: Pippi Wood.
3: Pippi Wood, ja.
5: Hayes, var det ikke en som hette da?
3: Det var
5: Granlin.
3: Var det deg?
4: Nei,
3: det
4: var Granlin.
3: Granlin, ja. Ja, for du var... Du var Sven de Rossi.
4: Ja.
5: Sven de Rossi.
3: Ja. Men så jeg da General Perry.
4: General Perry. Han Sven høres litt ut som en driv dansband, bor i Sverige også.
5: Ja.
3: Hadde du noe limerik, Jan-Erik?
4: Villa Rossi.
3: Limerik, Jan-Erik.
4: Jeg har en limerik, vet du.
3: Ja.
4: Jeg bare tar en helt uoppfordret her.
5: Sven de Rossi høres ut som en sveitsisk fotballspiller, egentlig.
3: Skal bare få en liten vignett, Jan-Erik.
2: Tøv på hjernen.
4: En kar som het Morten fra Horten. Han var av den enfoldige sorten. Stressa aldri med noe, han tok livet sitt med ro, stod det skrivet i obduksjonsrapporten.
3: Ja, men det, da stemmer det nok.
4: Han tok livet sitt med ro, han.
3: Ja.
5: Hvordan er han gjør det?
3: Han var litt fiffig, da.
4: Ja, ordspill.
3: Ja.
5: Hvordan er han gjør det?
3: Han tar livet sitt med ro.
5: Ja.
3: Det er vel sikkert på en stadion borte i USA, da.
4: Ja. Man driver med det nå,
5: en stund. Ja. Jo, men hvis du skal liksom ta livet ditt... Ta ditt eget liv.
4: Med ro.
5: Med ro.
4: Mm. Hør med vangen.
5: Ja. Steina vangen, ja. Mm. Ja.
3: Hvis det hørt i båten når du ror.
5: Ja, det går igjen.
3: Ja.
5: Sov i ro.
4: Chicago-tøfler, du tar det litt med ro da på turner.
3: Ja, ja, ja, det gjør jo det.
5: Sånn. Sov i ro, nei, det bare... Så svar det jævlig mange sov i ro.
3: Er det det samme som betonkroks?
4: Ja. Betonkroks, ja det.
3: De er tunge.
5: Nei, ikke å anbefale.
4: Nei, det vel ikke det.
3: Jeg har en vignett-tell, ja, og så skal jeg ha en limerikke også. Du har ingen, Jan-Erik?
5: Nei.
1: Tøv på hjernen.
3: En snakkesalig kar ifra Bergen tok seg en tur på Ransfjordfergen. Han havna i vannet og ble liggende og banne, for det var ingen som orket Bergen.
4: Nei, man var ikke langt ifra land da. For det er vel der denne fergen ligger, er ikke det?
3: Den ligger som regel på land da. Dette var den dagen den gikk.
4: Den ene dagen.
5: Ja, ja, går den ikke enda?
3: Nei, nå ligger jeg rolig.
4: Nå tror jeg står igjen.
3: For at nå det noe vedlikehold.
5: I år gikk jeg på torsdag, var det der?
3: Jeg skjønner at du fikk jo sett din motor for cirka 14 dager siden, så nå må du med vedlikeholde den motoren.
6: Er det bare jeg som har lagt merke til at det nedtid på den hver gang det fellesferie? Er det tilfeldig at alt planlagt i ferieavviklingen til mannskapet?
4: Ja, kanskje.
3: Det nok ikke helt tilfeldig, vil jeg tro. Det praktisk, da.
6: Ja. Men hva det de sa når vi var i mai, da hadde den vært innstilt 411 ganger allerede?
4: Ja. Det hadde vel vært mer praktisk og tidsoptimaliseret med en vanlig robot der?
6: Ja.
5: Altså 411 ganger i dette året?
4: Ja, ja. Avganger?
6: Det var på tre måneder.
3: Kan de ikke ansette en 7...
5: Er det så mange avganger?
6: Ja, det er mange ganger.
3: Hvis man ansetter en 8-10 roere, da.
4: Ja.
3: Så lager noen like årer.
4: Nå kan jo hele Norge ro.
3: Ja.
5: Nei, det ikke hele Norge som kan ro.
3: Nei, det...
5: Ja, jeg ser du ganske tydelig på
3: det tribunen. Det har du pratet om før.
5: Ja.
4: I hvert fall ikke båt.
5: Nei.
6: Men det er klart, en Ransfjordferie får jo

0: Nei, vi må bare fortsette litt. Det noen som har noe mer på lageret?
1: Jeg har et dilemma da.
0: Oi, du hadde et dilemma.
1: Nøddilemma.
0: Ja, men da skal du få en ørliten sånn.
2: Tøv på hjernen.
1: Ja, der. Vil du ete en kake som smaker som bæsj? Eller bæsj som smaker som kake?
0: Har ikke vi hatt
3: den? Har vi hatt før?
1: Har vi hatt den før?
3: Ja.
1: Det sant?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Faen, jeg tror jeg må begynne å høre på disse episoder, altså.
3: Ja, den har vi hatt før.
0: Har vi det?
3: Han kan bare gå tilbake satt dit.
1: I episode
4: 22 eller noe sånt.
3: Nei, var det ikke 37 alt skjedde?
0: Det ikke så lenge siden heller, tror jeg.
1: Det ikke det?
3: Nei, ja, vi har hatt den.
1: Det var nok litt kjedelig sending, jeg er ikke sikkert jeg følte meg så nøye på den.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke noe.
0: Ja, men det mye bedre at det smaker kake enn at det smaker bæsj, ikke det?
1: Jo, jeg helt enig. Bæsj som smaker kake går jeg for.
4: Jeg tror kanskje du blir sykere av det.
0: Det kan hende.
1: Nei, jeg tror du...
3: Det kan jo hende, det en dritgod kake da.
0: Ja.
1: Det kan jo hende. Det kan jo hende det i sjokoladegang, så spiller ingen rolle.
3: Nei da,
1: ser ut.
3: Det er sant.
0: Nei, det er sant.
1: Brownie?
0: Ja. Men hvis den smaker som bæsj da.
1: Ja.
0: Så...
3: Da er jo kake.
0: Bæsj.
1: Ja.
3: Da er jo kake.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så hvis det bæsj som på en måte ser ut som kake, hvis du litt løs i magen, så ser det ut som sånn sjokolademus.
0: Ja.
1: Og så smaker det godt.
0: Bare ha på litt vaniljesaus.
1: Ja. Så jo det... Det er så gærlig det, synes jeg.
3: Spesiell plan.
0: Ja, men den hadde vi altså diskutert før da. Men,
1: ja. Nei, da refererer
0: jeg. Ikke, vi...
1: Da refererer jeg til mitt forrige svar.
0: Ja, jeg også.
3: Men nå er vel egentlig fellesferien over nå, er det ikke det?
0: Fellesferien over, ja.
3: Kristin er på tur ned, og folk begynner å rote frem i de der adgangskortene sine og nøkler, og
0: ja.
3: Se om noen prøver å finne ut av domarbeideren.
1: Felles, hør
0: du. Du er...
1: Ferdig med fellesferien.
0: Ja, for du er ferdig med ferien nå.
1: Nei, det er jeg for... Jo, nå er jeg vel kanskje det.
0: Ja.
1: Så vi ser hva som blir hatt da.
0: Ja.
1: For det første programmet, der kom på fredag natter og så skal jeg... Nei, du, det er jeg etter.
0: Du er nesten ferdig.
1: Ja, jeg har hatt det helg.
0: Ja. Veldig sen ferie, du.
3: Det er veldig lang.
0: Og lang, og...
1: Ja, men jeg jo veldig heldig, for jeg har sånn helgejobbing, vet du. Så jeg har jobbehelg, og så har jeg friuke, og så starter bedriften med 3 uker ferie. Og da er det jo, jeg jobber jo hver fjerde helg, så da er det min jobbehelg. Siste helg er ferien.
3: Ja.
1: Og da er lørdagen meg i ferieloven. Så da jobber jeg bare 12 timer på søndagen, og så har jeg fri uke hatt.
0: Så lørdagen er meg i ferieloven,
1: ja. Ja. Så jeg har 5 friuker. Det koster meg, jeg må innhatt om 1 søndag å jobbe da, ellers så har jeg 5 uker.
3: Da har jeg tatt fri den dagen.
1: Da får jeg til ferieuke.
3: Nei.
1: Fri uke. Og sånn har jeg det hvert år, det det som så fint, for vi rullerer 4 stykker. Så da ender jeg på samme helg av hvert år. Så jeg sier til sjefen min at det misunner noen som har 4 uker ferie, sier jeg. Så sier han, du har 5? Så sier jeg, nei, jeg har 3. Jeg jobber innom 2 andre.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg har kun hatt 3 ferieuker.
0: Ja, på 5 uker.
1: På 5 uker.
0: Nei, jeg synes det en god ordning,
1: ja. Jeg backer den. Jeg ønsker i utgangspunktet å ha en slags rulleringsordning, men det villig til kollegaene mine. Og så nå i ettertid så har de funnet ut at jeg treffer på dette hvert år.
3: Det er god i matematikk, han tror.
1: Så sier jeg bare, nei, det skal vi ikke, sier jeg da.
0: Fordi de sa nei.
1: De sa nei.
0: Ja. Men Jan-Erik, han lovet at du skulle prate litt om sauekjur. Vet ikke om det var noe du hadde...
4: Nei, du må ikke love sånn.
3: Jeg har ikke lovet så mye,
0: men... Nei, ikke lovet, da.
4: Men det var litt mer nysgjerrighet på hva det bunner i, dette sauekjur-beskyldningene.
0: Ja, for det jo beskyldninger på begge sider av Lygna, da, mellom Toten og Hadeland.
4: Ja. Vi lurer liksom på hva
0: det... Totninga sier at Hadelendinga...
4: Stjæl søven der.
1: Ja, jeg har aldri hørt motsatt.
0: Nei, men jeg jobber på Hadeland, jeg har hørt motsatt.
1: Ja.
0: Jeg har vært i kalt søvkju.
1: Ja, da synes jeg Hadeland får finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare henge seg på. Det blir så teit når folk henger seg på sånne greier, synes jeg.
0: Ja, akkurat som når det så svenska lager norske vitser, som er helt like vi svenske vitser våre.
1: Ja, ja. Det er så dumt, vet du. Men det er jo ikke like morsomt.
4: Men det er nok rett litt utbredt, for jeg får jo høre dette oppe i Hån etter jeg flyttet dit.
0: At du er søvkju?
4: Ja.
0: Ja.
4: og Hov eller Søndre Land vel ikke en del av Toten?
0: Nei, men det nært beslektet.
4: Ja, det spørs sikkert dere kunne spørre det. Men nei, så jeg lurer litt på hvor dette kommer fra, så jeg liksom prøvde å spørre litt.
0: Har du googlet?
4: Nei, jeg har ikke tørt å google. For jeg har lært at du aldri skal google sånne sykdommer og ting du redd for. Da blir du syk av det. Men jeg har snakket litt med noen, og det var noen som mente dette, at dette kom for... kom fordi at hadlendinga var oppover og stjal damen da. Og så tenker jeg at hvis vi da blir kalt for søvetjuv, så har de spesielt syn på hva som damer, mener jeg da.
0: Ja, ja.
1: Men jævlig krøllet også.
4: Ja. Men vi har liksom ikke helt klart å finne ut av hvor dette stammer fra. Så hvis noen har noe god historie på dette, så vil jeg gjerne ha det, så kan de sende meg en melding. For da skal jeg finne ut av.
0: Den gamle norsklæreren min som jeg hadde på Brandbu, en god gamle Liaklev, han jo gått bort nå. Han hadde helt sikkert hatt noe svar på det. Men,
1: var ikke han som var en av seg 85-åringa?
3: Som hadde blitt
0: helt borte bort, nå?
1: Nei, var ikke det.
3: Han gått helt bort da.
1: Ja. Ja, sånn det, ja.
0: Har gått helt bort her.
1: Men kanskje hadlendinga bare gikk etter alle som hadde permanent, for eksempel?
0: Det kan hende. Ja. Og da ble det sauer.
1: Ja, det var liksom, blir kalt sau da.
0: Ja.
3: Ja. Var det Jensen som klarte å ta hatt? Ja. De på to bein fløy litt fortere.
0: Det mener menn og sauer er nervøse, var ikke du som sa det?
3: Livredde.
0: Livredde.
1: Men det hadde vel litt kult å få høre hvem de kommer fra da.
4: Kom fra.
1: Ja.
0: Nej men det har nog säkert det har nog säkert lite rot I verkligheten och vill jag tro då.
4: Ja det har det helt säkert.
0: Att någon nappade med sig någon som inte var domus.
1: Men någon har gjort det först.
0: Hvis de gick på någon fälles beite över åsen där och
4: det är väl någon sån
0: fort gjort att få med sig någon extra hemåt då. Kanske.
4: Fort gjort ja. En sau ser jo for så vidt ut som en sau, så det ikke så lett å vite om du har tid med deg bare din egen kanskje.
0: Ja det jo noen merkelapper på dem da, sikkert.
4: Ja. I hvert fall nå men ja.
3: Jeg har noen søver som går hjemme hos meg nå, noen bukker. Og så hadde de funnet seg antageligvis et lite høl I gjerdet, og så var det en av dem som bestemte seg for at han skulle gå under. Og I det han gikk under så klarte han å løfte opp to gjerdestolper.
0: Ja.
3: Så da var det jo sånn at de andre også tenkte at, jøss.
0: Her går han å gå.
3: Her går han å gå. Så plutselig hadde jeg dem rundt huset. Ja. Og så fant jeg et av hølet og fikk ordnet det da, så... Tenkte jeg må få disse boka I natt.
0: Så da... Søvebok jo ikke bære og...
3: Jo, disse der så stille og rolig, så det ikke noe problem.
0: Ja.
3: Så jeg fikk en... hadde med meg tre. Jeg visste at jeg hadde mistet en på turen. Jeg tenkte, den tar jeg en går tilbake satt det. Og så gikk jeg inn I der hvor de går, og så fikk jeg se en til. Så da visste jeg, ok, nå har jeg kontroll på fem. Så gikk jeg ut av, så møtte jeg en sjette. Så tenkte jeg, jøss, hvor kom du ifra? Men så fikk jeg tatt den inn. Så etter jeg hadde fått alle seks inn, så ringte jeg til han som eier dem, og så sa jeg, hvor mange bukker det du har bak her? Han trodde det var en 5-6. Ja, fint, sa jeg, for da har jeg kontroll på dem. Verre enn om du hadde sagt, en 6-7 stykker. For da hadde jeg vært enig I manko.
1: Eller fire,
3: ja. Som du har sagt det. Ja. Jeg har bare to, jeg. Takk I der.

0: Ja. Vi drev jo med sånne fabrikhistorier. Det var sånn historie nede i fabrikken. En av andre som jobbet nede der som hadde en geitebok som han likte å stange litt med. En liten... Er det etter? Når det killing, geitekilling.
1: Ja.
0: Som han likte å stange litt med, og så drog han i militæret. Så kom han året etterpå. Og så ville han gjerne helse. Så han tok å stange litt på denne geitboken. Men da var det en et år eldre. Så den reste seg opp og klinket av barsatt.
1: Skallet til barsatt.
0: Rett ut i vater. Så skal jeg være litt forsiktig med.
1: Jeg gjorde litt av det, men jeg har lært den.
0: Jeg vil tro det, jeg vil tro det. I typ.
1: Han overlevde.
0: Ja, han gjorde det, men
2: jeg tror han hadde boken.
0: Vært slått i svime.
1: Ja, de ganske harde i skallen.
0: Det vil jeg tro at de er.
2: Det når du ser sånne her... Oi, beklager. Er det sånne bison, de flyr på hverandre, de må gjøre dem ikke det?
0: Jo, sånne moskusser
2: og sånn der... Ja. Du bare ser... Det jo... Tanks som...
1: Ja, ja, ja.
0: Så bråstopper det noe så inn i helvete.
1: Men det rart, altså det turister oppå Dovre, de skal jo så nærme det samme skussa som mulig.
0: Ja.
1: Det rart det ikke går gærlig innimellom.
0: Men så du en video da han var en eldre kar, han som...
2: kjørte karusell?
0: Nei, en bison. Ja, ja, den, ja han er.
2: Tok lupen
0: da. Den var, men det tøffeste synes jeg var når de fløg inn i skøven der, for da så du alle busken bare lea på seg.
2: Åja, jeg har ikke sett det, jeg har bare sett akkurat det verste klippet.
0: Ja, det kjører forbi en bil, så begynner den bison å flyge. Og så, han har sikkert fyret seg sikkert opp først på bil, så kom det jo en gammel kar, uheldigvis i bakgrunnen. Han jo langt unna. Så når bison fløg etter den, og da fløg de først inn i skøven, og ser du alle busken leer på seg. Og så, det som en dårlig sketch, ikke sant? Og så kommer den ut, og så da han ordnet. Så jeg trodde det var AI, altså. Men det samme jeg så det, for det så bare helt koko ut.
2: Ja, ja.
1: Men det ikke det?
0: Ja,
2: det visst
0: med sjøstjerne oppe i lufta. Han gamle karen.
2: Han.
1: Hvor var det den?
0: Var det i USA?
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har som sagt bare sett de to sekundene som ligger på den der ikonen på frontsiden der.
0: Ja.
1: Men det gikk gærlig med. Jeg måtte gå gærlig med.
2: Han måtte hjemme til å bytte underboks i hvert fall. Ganske sikker på.
0: Det gikk bra, men...
1: Han overlevde.
0: Ja, han var høyt oppe i lufta.
2: Ja, fy flate, må nesten bare se.
0: Ja.
2: Se helt tust.
0: Men jeg ser hele videoen, for det var morsomt når de drev avhjert inn i. Det var som en sånn KLM-sketsj inne i skøven der. Alle busken riste sånn. Såg ingenting, men busken riste. Jeg tror jeg vel har stelt meg bak etter han og jeg, altså.
2: Ja.
0: Ja.
1: En bison eller noe?
0: Ja. En bison, ja.
2: Finne en litt vennlig sinne igjen.
0: Ja. Nei, ikke flyg ut i åpent lendig da, i hvert fall.
3: Kanskje vi skulle satt ut noe sånn moskus oppå den lignet?
2: Ja, kanskje det.
1: Moskus på lignet, det er en idé.
3: Det tror jeg er en kjempeide.
0: Så jævla moskus-tjuva.
1: Ja, det er sånn skiløpere hadde hatt en grunn til å gå fort.
2: Ja.
3: Hadde gått javnt opp på lusøden da,
2: sikkert. Nei, ikke bare nå. Føler jeg at nå vi inne i en rund sirkel her. En ond sirkel etter det.
0: Ja.
1: Er det det?
2: Nei da.
1: Det er bedre det enn å være en...
0: En urund sirkel?
1: Ja. Det er det. Men er det noe mer vi bør ta opp før vi gir oss for i dag?
2: Nei, nå tror jeg det begynner å bli bra.
1: Begynner å bli bra.
0: Greit da. Er det dette?
1: Jo. Vi må ha noe til neste gang også.
0: Ja, vi må jo ha det.
2: Så det blir det neste gang?
1: Jeg tror det.
2: Jo, det tror jeg.
0: Jo.
1: Kan vi ikke gi oss nå? Eller?
0: Jeg synes vi har klart det sånn greit, selv om redaktøren ikke har vært her og passet på oss.
1: Ja da.
2: Synes vi har oppført oss,
0: ja. Ja.
1: Nesten litt sånn skuffende ordentlig har vi vært i.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så det burde vi ha, kanskje vi bør ta den helt ut helt på slutten nå.
3: Er ølsalget stengt?
2: Jeg gjør ikke noe om det er stengt.
0: Nei.
1: Du har noe i påsene der, du?
2: Ja, nei. Kan vi ikke bare dra opp i Hårek bar, da?
1: Jo, jo.
0: Hembrent og pølsevatten. Pølsevatten, du.
2: Ja, pølsevann. Ja, ja, ja.
1: Ja, men det er jo klassiker, det, ikke?
0: Det burde vi gjort, prøvd å koke pølser i hembrent. Det må jo være helt topp.
2: Bare ikke ha noe lighter bort på, så.
1: Skal bare trekke, da.
0: Ja, ja, ja. Ja, da, ja, ja, ja. Det verste jeg vet er folk som...
1: Altså, hoke pølsen.
0: Ja, nei, de skal trekke, ja.
1: Ja,
0: ja helt enig.
1: Ja. Da vi enige om det.
0: Ja.
1: Det noen som har noe mer å si, eller så tror jeg at vi må ta en låt som en Jan-Erik har, har sendt over, da.
2: Ja, den taler for seg selv.
1: Ja, men den heter jo det, var jo inspirert av det du sa en gang om du hadde fleksitid på jobben.
0: Ja,
1: stemmer. Du, jeg kommer når jeg vil og går, sa du.
0: Ja.
1: Det inspirerte deg til den sangen.
2: Ja.
1: Skal vi avslutte med den da?
2: Det kan vi gjøre.
1: Og den heter
0: Kjem når jeg vil og går at
2: den heter, ja, den heter Kommer når jeg vil, tror jeg.
1: Kommer når jeg vil,
2: ja. Ja.
1: Hva sier du da?
3: Vel hjem.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
5: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate I denne sendingen. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den gjort I flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Fra mitt hjerte. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen skrevet av en som heter Mats Lindblom, og heter Mina allra bästa minnen.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
2: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat. Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: nok om å komme til paradis!
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Kun på

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: deg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives. Men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.